0: पदरतं पिनष्टुमं आदर्शनं मर्महतं करोतु वा याधा दधा विदधतु वं पतो मात्रा ननधस्तु सेवना परः.
1: Нет для меня иного Господа, кроме Тебя, и Ты останешься им вовеки.